Ogumu Sami Dream ja Haajat kuulemme ties. Jouktele challa munje ja tegelkan lohka naahte. Puhdemus konserttamallan vaasihan leiko mollet tjojahi Saame-SMis Leinu Soma. Taldi gullat mun mollet jalon ja demanjel anaris.

Otna legemon anmar pevju bufte hedji ja programma jodi hedji. Ja teknikara leika Helena Sydberg Henriksen ja Ulla Arvidsson. Otna programmas lagullan mollet ju auku birra ja sin musika. Ja dallo appas de gulat in Ullan.